0: las 9, los 90, en Azul FM. De 9 a 10 de la mañana, con todos los éxitos de los años 90.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».